0: Так, як ви кажете, як вам запросити?
1: Ahora sí que volví a informar a pasar y volví a...